0: tei meitä tänne ipäsi onnekkaan loppu suli onnekkaan aipaa tuossa saloja mä oon tänne viisaa atakattu kansin on miuta
1: Malu kandakkaan tukiseen itseäläksi meidän kanu kandakkaan ilangin tukiseen vakkalaksi Kausinga näkyy magaluvana. Ano, kun lakkaa magat kuin lakkaminenko, takkunengat kohtuveni, jakkiaani, ilakarattilu, takuyari lakkaminenko. No taka kaulakunilu, aklukunni, takkuningu panikunjakunni. Kekkunnudu arvarnutani nukarini nutahtalaksimun. Tämä kämmennettumat. Suuremma tämmengat kutkatimaan Katimalak pasudiyo, aksimalak pasudiyo, iman na ito lahat mga ito. Tagba, awliyo yak mga tayo mga direti tao yung ilakkan. So yun nang ito nga, makaitun nang ito nga. Ilakkan, direti tao ito nga. Ilakkaung ipata kano uman yakpo nga kano ublumitaguk sa yakpo tawag sa dangit nga uwagay na gumawa

0: kanyonyak iti antuk ba primeria wak kama ngeritita wak kama tuk ba ubi mita wak sawyo ammalo iman na tasin tasin makwa tasima tiwa sila kama angiyokani ikalokani kawi matitiyala ko mga tugba tayo sa nagkuto kaya ka mga kawi matitiyala ko mga nagkuto ang iyo kaya ka mga kawi matitiyala ko mga magkwa ito magkwa ang iyo kani kawi magyakpan niya kapat kang iyo inyunyalak kawabisuli kawi magyakpan niya kapat ito magkwa Aulisabbi kautut. Tässä on uudet ikäluokat ja jahto. Mennä isimman jahpalaa puli. Mennä jahpalaa maa. Tämä. Nereen tyynnettiä marjujunga. Kisiäni. Ida kaarama amisunni. Nuka kautuma. Tänne anga juo pisu uvanga tuu dereb juo. Anga juo sattaa umma. Anga juo sattaa diu pingasi uvakta. Ili sepi tänne tuu pingasi uvakta diu. Tänne pisu tänne anga juo sattaa diu. Pisu umnere tippangi panga. Nakiwin nakpangi lahtunga ublumi tukillu. Kisiä tagba. Iman nekimi ajoksakattattunga pisungipat iman nekivujuhtumaraluraktaajattunga kisiäli pisuinna tagba nekipattaan kangiakkarulakka misummat ilakkarulakka katengutikka misummat kisiäli katengutainnamni nekipitaavuttunga kaluksuonne pietuarilaa. Käymä. Oli itseäräkin juma. Tänne ei jahan niin kuin lohtu. Oli itseäräkin mäkään viidavakku. Kaluksi joka tavoksi niin kuin pilahtu. Vuotin edes kunani itsekin jääreni. Ohtuvin yllä saakin luku. Tappani nunain nammissuni, nunain nammippala vatta, kap nunain hangittumi. Taakkoa atadakku, iituallikku, taakku liuahtikka. Tsohjun jakasuksuti. Tuttu hangittaraangat. Kaluksi johtuutti ilman neittyy palautta. Tätä kaluin nähnyt luonne kymmenkään palautta. Lähne tuttu hengiä lukkaan. Tuttu lyksän kynnettyä luonne. Pahungaan pisuttua luonne palautta. Takana palautta. Angummatin jahtaan aluksuni, takuvaivan angummatin jahtaan aluksuni, takaluksuni, angummatin jahtaaksuni. Ijiahti vakuuttasit. Kuuttasit allappasuni ijiah. Mukajabluni imanna. Ublaakku takasimajunneen jahmiyudit, sinikkuvit. Takaisin ammiutin jatkaudunni. Ukaudunni uktanen ittuaan. Tupaksuni takba sinilaaksuni tupaksuni paksaulauman. Takalaaksuni. Takana takalaamni raadaa uppaksuni. Takba innego ikani. Ikuvaju tuperehtunni aam kingo kangan. Kanningan täikäliivo, mihin päivä rahtumiin jää. Sillan taihunga avlaarappuun takilartut. Nammaksutik kootimini. Kimmillimakkoa nammaksutik. Sunnan takvaartakuun nammaksutik tupranniklio. Nammaksutik kimmi. Kanonniklio ilangin uniartu. Auliitsiakput takkatamakkoa. Tänne taika tupranniklio. Kavilirsugu tabba takakolussu nagummatit nagummatina soogussu nilu taimanna tabba ikkia kouttasi kouttasi aluppallu angummatin jäi tuopaltu tattuttaamunne angummatin jahtaan lukkeluahtuna ajonnattua luokattu lauksimaa. Takapuun taivaan pitukkala ottuu. Ublumili. Itsohjua iluani ilaksuni. Itsi vanhattakuva pietoa lettavu. Ublumalilla itsi vatuinna lettavu iluani iluani iluani ilama. Maanlalu pisokattavun näsuti piyun. Jokaimma ingekajuta kaulirami. Ingekajuta kaulirami. Pisun näkuluun nähti ublumi. Hanittu kuluga luokpalduun etäkuva. Nämä uglariaan etäimä sikitoolut uglapudan. Pisun näkikattailma. Kutelman neittu kattavirti ublumiin johtaman. Uvangalun ne. Tagba. Kanittu kudugalua mut. Kannittia kudugu neivakvi. Viskidu mut. Neivakvi jahan takatavu kibju. Pitunni ojengi kattadra. Ublumi. Suohdu. Tain ajoksanni vinialu lauhtu. Kekel lalu lepasuni, wanita kun mayu lalu pasuni lupi, ayuh tanu ni lalu aku ten. Ublumili, ayuh satu lalu nak talu lalu, tsunami ayuh satu lalu nak sudah kah talu lalu. Cik ini nak pada sudah. Mutaimen näyttöä. Kano tietysti varjut kulttuurat ajoksan näkikin lopastuta. Kadun ahteen näkikin vaan näkikin lopastuta. Täpsi mennä kadun ahteen. Tämä ukiukki ilokapun. Inui ilokapun. Ukkuakutamana kanin ahtui pisuksuni. Palaava ahtun jälle mamaa. Kipittiä hittua alu, nrii minatto. Sun avu uklumi ulehto. Palaava ahtun, kun panjahti kulutuamme. Ahtako uraantaksu. Juvalik. Taimme näillä unittoulu juma. Uvangalunni. Palaava ahtun, kun panjahti kulutuamme. Aktaku rasio jakan dupanan. Kia ino pilduari narpa. Kia ino pilduari narpa. Subali kia aktaku rasio jutan nahi. Tan palau ar panjar tukulu tarma dagba. Aktaku. Tilo arturo luka ino larpati. Aktaku rasio jakan taia lakun maittuma. Palau arun panar. Kaan katsotaan, kun paljaksi vuotamat. Ahtako rannassa. Suvallikin. Ajoksan niin kuin vinjailu, jonka tekee mennä. Ajoksen nahtuolun on takimi. Ahtako rannin joutunga. Ahtako rannin tahtunga palaavaan ikäsimäjun. Uvannin pilduainit tuhdammari alu katsottu. tunga tämän ajoksandelin kamalaksi. Sunava teemo kiinnitti jäädellyitä, kun reiksi ja tyynnä on lannastakin. Pannu reuja, pannu tämän kaanga, pannu jäädellä kultuamme. Tämä takuraalla. Uvunga tujuksia mittuvat. Ajoksa, sinä tyynnä ajonnappelaamme. Mikit tukulu yaklu nirinangikattalaratik. Ilak kataman na ilak kukan ilak itokan sulamak ilak kulo isak tumayalo ratu wani pidjoing pidjoing itok jamayalo ratu ma ilak kulo isulanda tautuklu akuning alapalawa palawa tagi ilak suwi unangin na panyak dumatagba akta kuwa sulikadlo. Kitaw yung mga subalik. Tana lakasal kami yung ikkaid yung mga yung unkakanan na po. Tama lakaid yung mga yung tanna nuga kisang luga tanna uche trena ki lo kata wa la to nga nga ilip kini pa kata blu abum pa kata blu kuyla Kyllä, päivin uusia triennialmi, aksoja rannemme, salme kuvattu, tuhjia luodaksi uva. Sieltä kiihdyttää sinun pitäjä kama. Tänne tiivasti on kama. Tänne jo kodijarin jatkin, sattumai kululi jatku, sattumai uudellu. Kaiduttaakseni. Sattu kuluille kasvaukseluo. Kiijakattaktua luomaan atausamme. Miki on luulaamme täpsimäni. Uusse miki kannakta on luulaamme. Tuojan jäsaamme kuvian alia näin. Silein naamme kumisiin kulujuma. Tuojan jäsaamme isäimme kiptuu. Anu tukusaa eksenani nalulut taluumiakku. Tutiialuakku. Tiiakattan makimaa antupullu. Tumbali. Panau ipuanu anau antusluu. Anau lukluu tukusalauksima ja niakuakku. Sunauva awintaktu tuinannut. Tuli blueing on makua tukosattaa vaikka tapsi mitä juoksu on mukautti juoksuni. Anaudin blue on tuli blue on tukotuin näärän mahtuksuni ja ajoksuksuni. Tämä tämän tänne tajana. Kami itu asyik nak kami nak mencari sementara waktu. Kita ni, uang pinggir tam ni, terus kita bawa waktu. Uang pinggir di laya ni tak kau kata ngul di mati yang ini. Tanya, tanya. Masih bilang, suka mata gue makai pun mata tak kau ilak ke ilah pun mata lekem buksak tunun. Uang aku mak tahu lek perlu Tu suruh luka luar semua. Aku nak tahu luka semua. Kisah ni, umang awal yang tujuh indah luar semua. Awal di sari ada pun ada luka. Aku nak tahu luka piuk luka. Saya menitu kata luar semua. Mana kasih kanit tu ni. Paksu malu aku tersuia tahu tu sepina tersu ada tu dan tersuia nak aku lihat tu dah kau mengakui macam malu tak tu pikwa aku mikir tersuia tak pikwa kan itu nak aku lihat tu dah kau mengakui macam malu tak pina lu pandak tersuia nak tahu ya. Nak aku lihat tu beram dengan kawin macam macam, kawin macam tahu lah ramah, tiwah seorang. Nak aku tahu yang ramah dengan tiga kuku tiga, tiga kuku. Nak aku tahu yang ramah dengan bukau jim tiak semua. Tak aku dengar ni, nukakkan bukau jim nak semua. Ubun tahu yang mau iman bukau jim tiak. Kami ikhama bunga atau sang mik tuk tu mik pengen mik. Tapi benda ni ala waktu ni, dari waktu ni lah aku pegang mik. Nalat jas ni nalat mat, kunjung yang aku. Sini tua lo orang tak sini tanya tuk tu pengen dia tu. Tiki mai tu orang tu tiki dah tu. Kami kena ikhama itu tu. Tujuh tuan bina kami kaum wah, asyik ni pilah semang itu, tapi cuma pengin, nama, asyik ni pilah lah, pilah semang itu. So nak buat, unik anak tu ni, aduh tu ni, unik anak tu ni, ayah unik kata wah, tu ada unik anak tu kata orang, ayah unik tu orang. Kan boleh sana tu sama kuning atau kata yang dia kena pelak tu. Tak boleh mana itu. Kan boleh sana tu ni. Atau kata beli jawab. Atau kata kemana mesti itu. Dan kan boleh sana tu. Ukamun uman nak tu. Tukisiau nak ilangin ni makuk tu ni tukisiau ni. Tengkuwa peruksa tilak semelak pu pisuk lu. Ubagu peruksa tilak semelak pu. Ilangin pitakaun ni tu. Kinyo manak tu. Kinyo manak jah tu. Perok sati lah semayak bubi juga. Perkenal budi kulu. Perkenal kau dapat. Tamam pita kau nertu. Nang kau nertu. Tema. Tanah lu. Kabelali. Awli cat maya juga. Mana. Takut yang saya lakukan semua, aku sibuk lepas. Angguk dia ada silik lektua lo belum ni lo. Angguk dia lektua lo belum ni lo. Nipi alu. Angguk dia lang ya lo. Ilamak lektua lo belum ni lo. Cunamu ilagi mengaktio. kawin mo lang ito. Sunabudag muna. At ating iti yun. At ating iti yun. Ubagot at ating iti yun. At ating iti yun. At ating iti ilikin ng mga. Diba? At ating iti. At ating iti yun. Takwa kablaligit. Nuliang ano takpina. Takwa lumutangi. Takwa ilikin bak. Atatapta atatingin kablaliw atatingita atatingilatingin tagbay lagi ito binuyo. Tagba tayo mga ayok sa inyo yato nga kimikan na yun niya ayok nga. Takwe le kakimnakaw tuti umangali kimnakaw ng lum na ayumay tuma ban na mo ublum ng tigit lu na kimnakalak si mga ito ilad na tama suli yung atag lumid na tatu mukha po ma kimnakalak si mga ima ito. Tengi suni takpiktut. Tusun nahtu maya lui. Iit ja ittua lui. Iman nalunni tiuaksa olumma ukauti malauttaa. Takbago. Iit ja ittua luvami. Taudut jahtu maya luvami. Takbago angusuppu. Iiigo pidjutin lagealu. Tagbago iitsialu tuangon ni angus iittualu. Ijigo kwa pidjutin lahyalu mati. Taudut jengittunu. Tamakwa tiwasara mga kamisara walauttani. Kisiani ko tagbago iitsialu lang minut. Angus iittualu. Iman na ilok palauttani. Taima. Takayaksak yung kami yung mga kay miyuma takayak yung miyuma unkari ka ng lama tanyo unkari lak sa mga ita unkari lak na miya ko ang ngayok sa kalo nga isiwat yung nasa nga lang ang ngayok at tama itay ma unataw ama ko tanito ni ama ko. Takuyari yung laks mo yung ko. Piwi laks mo yung ka. Ukilay yung mangyan ng lindu. Takuyari yung laks mo yung ka. Magkutulang yung lindu. Takuyari yung laks mo yung ka. Then nalo atatigin na ta. Atatigin na bigin na ta. Then kimaliak yung. Ari chat ng mangyan ng. Amma. Ama on nuang ulak toban ili inu yunni lak tukena sinami. Tainyali kimaliak ju nani inu yunni lak nang mga kawimungi taa. Suatjaru tainna awli itchahtam mariyaluwa. Takubala wakku. Ukila yualu walaku miyok tainna. Amma tagu pisunga yakatawani sulak suni. Agummatini asak suni tagba naakkayaanlik posuni taimannu. Padak kaya lupos mo agung matinaksan ni kumot. Pibalaw ito. Idiyalo galo tayo na kurta si galdak pagkibunitak. Agung matingin ni kumot. Piso alay walo walang mata. Watiyaw, takayam niya ay buti. Agung matiyaw ay tuktob ni kipanak ng magalo walang ito. Takalo ka nun. Sunaw ba, takayam na lang ito binyo yung type suman. Sunaw mo, takanak to, takabig sa kain na kiliwa, kawin malamin na. Ang matahan na, nanuhalok to, kain na nanuhalok to, uli na kiliwa. Takuya kay Lox, mga katawang na, nawiyahan, lukiya na kikiya, kiwa wakto, mitama mo, iliyado mo. Sila sinyo, lukapiya kiyo ako lublo ni. Ama, pilumi na, mibiya kiyo ako lublo ni. Iluminatuk tuning anuakak suni. amalo. Tako kami kami ngi pujon ni ko budi kaga takula ko me da pujon ni ko alu amma sile sinu ta tuk to lu ni atok tu ni ta ni lu tuk ta ti ya ho lan ta ngi ro tu ni lo ang me lo ka ko da ho tu ni a li chat ma ga lu chi sile sinu ta o mai tu lu lo ta ni lu ati ho lo puya inna ho lu ni lo sile sinu pi la ho me lo atige ho lo ta ko har de ho lu ni lo puya inna na u ha sa ha ne pa de la tu ma pi ga ma
1: o yan na mitan na unik ka tamat ta ne ta ne lo pa la ka ko ha vi sha na ka tu vik vik vik ta ko lo vik ta ko ni lo kya o ya inu su ak ta lo sa ka sa no me utak ada han na sale pa ne ko ne atu sa ko ne ta na athinga ta ne lo ku ti ko ma me na wo ro ko yan na mi ngai hun na si ti na ka bu si

Tänne näille kennattavu, tässä ujelmi inge kattamni uloktu, nipili uloktunga, ikkane ja katiki jupta Daniel Gaboa. Kuinne miik, teema pivaldeja julkini ajelmi, ma kauisa aalluktu tungasutitau tänne ajelmi. Tungasutitau tabani kuldungi naaradun mitiklusi yllätiä vaikku. Uddukattia näkösiä.

Ukausit tukingit sevullerpaq ukausertiteqarsimayoq imerluut kuugaraat tassaqarlu isungikkaluaruni uunarsiyaraangami qirnersiyattoq imittiavaunginnerminut imerluutauvoq imiluartoq angiluartumit imialungmit imerami tukeqqangisalertoq imiluarpoq imikluartut Iguttaup, kittureap, anangirtuap, tuktuujaulluunniit isaqorsuurningita tusarsauningit imigluarput. Imerluktuq, imialuktuup atjinga. Imigluktaq, ugjugavineq, angmalurluni qitingagut putusimalluni maqoongnik, Tuktuulluunniit isiganginniittut sauneq tisamaureqqangaqquuyiyut ivarumut nuvisimalluni nuqlulersimalluni tikirnut kaurugu uitjaartillugu qipittaaringmat nusuktarlugu uitjaarninga tatusarsauninga imigluktautjutigivaa imigluktartuq imigluktamut pinguartuq imigluktarpuq imillaayoq inuktuaverluni imertuq kisutuinnarmit imillaavoq imillaayoq kisutuinnaq sukkariyumik imikautturuni imillaavoq imerlaaksiyoq inuk qiasunngulluni iyingit imaqaqujurertuuk imerlaasivoq immiyoq ernisulertuup natsiangata iminga qaarluni kuvilerpat immivoq imitsattoq igluvigaliortuq aputittiavaungittumit tisiluartumik aqiluartumilluunniit sanaguni tuttittarninginninngannut Surajappat imiyappoq. Imiyarattiyoq igluriurimangittoq iglurinasukluni tuttittinganerminut imigutsiyakkuni imiyarattivoq. Imervik igluurtsuaq imiarungmit imeriartorvik imerviuvoq. Igluurtsuarmillu ilinniarvingmit aanniarvingmilluunniit sullukutaamit kuviyuumiyattunit imituinnarmit imaringmit imerviummiyoq. Ingmiriaq nuna ungasik tukallaugaruaq tangmaanginnakaksauguni ingmiriangovoq. Immiriyoq suruseq imermit pinguaqartuq immirivoq. Imiruiq imiarungmit imermilluunniit ariuttiyoq imeruerpoq imeruaraqiyoq aqiattusungnerminut uqquusinerminulluunniit imerulertuq imeruaraqivoq imeruktuq imermit piyumalertuq imerukpoq imeraaktuq imeralaksiyuup atjinga imeraraktut inuit unortut imiarungmit imertut imeralakput imeqqutaq tuktuup amingata saninga uninga sanerayaangaluunniit imeqqutauvoq imeqqutailaq tingmiangulluni naanga qaullortuulluni tunua siarnaulluni niaquaqqernerluni isigayaangit auparlutik qallunaattitut arctic tern imingnguuqqayoq imiarungmit ariuqqayoq imiarungnikkuuguni imingnguuqqavoq imingngayoq tariuq tariungunngiluaruni kivisaqailluni imingavoq tea coffee qayorluunniit isungngiluaruni imingangmiyoq tavauqausiittukingit qaupat atjigingitanginnit uqalimaakkannilaarivunga

0: teemari takkiu tukinginnit ammaru teigusinginnit luqausaqarnialertuq yunas usaaraq uyaraq inuktitut iliseyiussuuyartuq ilinniartitteqattarsimalertuq aqaagunu 32 nut taffungaqunnersiqqaumma ullaanguyuq taakkuninga Okausakakayaktukluni CBC kunningaktuk. Debi uyukuruk okakatakakunnaksikkaumat. Tungasuk dilabu.
1: Inui okausini umatiinnarumanararuangmata. Tusagayugunneeratigullu tamakkua kanutuinna apersokattaratta umatiinnarasuklutigu. Tamanna kanorlikiangai sakkiyaartiinnarasokattarpigi.
2: Ila... Asiu yiwa liang ino yaktugu ujigili loktunga okausangni makua tigu meagain ammaru takriyaguti tamakua ngurektiluga inyuktitu pitakangi sakkiyaktu kangi loangni kumu ila sakkipalleyo inyurektu areane pivalleyo kisiani okausillatta utsigilaumi yunga okallagbikku naaraklunga ange tauwani gluring minila innangme okaktumi tai sinasukkaruakluni okausangmi atu innangilegamiu naruriktanga innaogaruakluni inutokaurigaruakluni Asiilaagli utsigililoqpunga atuinnangitabu oqausi puigoqattaqtabu iqqaroqpaktaqaruabu puigoqpalliaqattaqtabu utsigitsuumiloqtunga tamakkuninga kisiani kinguwanginnattasuri utsiqtittiinnas ila oqallakkaaruyugu inuktu narunangittu oqausunni puiguituinnaqqooqattaqtugu
1: ila ilangimmakua ilaanniku oqausigiluaqattaqunneerlugilluni aturuaqunneerlutigulluni puigu nasuungungmata taikkua tusaumagiyoqattaroqtavu takki taiguusingillu tukingillu tamakkua qiniqattaqama qanutuinna apersugaksarni taakkua takki atiqaungmata tukiqauqillutiglu iqqaitigiakkannerunnarpitigu qanu tukiqangmangaata amma qanu taiguusiqangmangaata
2: taanna mamiana ikpiartungmiuta roqtuqteinna inuiunneersimalertu maktaangu maktaami ililoorsimayaqa amma igluringmuaqama innarni katitittillunga apersorlugi taakkua titiqaloorsimayakka ukuanguyu atsigiingittuni titi oqausqauqtugut tukisinaq ilaannikku oqausiungma taanna teinnoorunioqqui giatigiyaqattaqatta kisiani tukisiumannasugiaqarmiyugu asivu asinginni oqausiqasuungungmata taakkua taqqiin atuqtauvaktuviniin teekanganitto innullatta titiqautiqanngitillugi oqarimaaga qanngitillugi atuqtauvariqtuvini taqqiqsiutiin ulluqsiutiin taanna sivullerpaa siqinnaaqut tukiqaqlunigu siqinniqattariqtillugu amma qangataksan maqoongni taanna tukisi titauju tigilauqsimayaqa peqataa sivullerpaa siqinniq quvvaq palliariqtillugu amma peqata tukisi simayaqa natti Nati ila imang miute nati luni uktui luni siku atani kangata yumi iglu ini leong ne arang mata kitungang inyo aglu atani taunani kangata yumi kangata aksan mituki sinalakpo amma abunit tanago Natya inyo sa riluaktwi niglasuro ang masuri koagatwi naklutti tukukaktun. Amma natijat tana natti inyo biglatangago inyo natti kuri natti abinakasukpalli akatang nari sa aktilugin. Amma tupiktut tana di Manegago koak tagun nekluni, koak pagun nekluni, tupikang naksiluni. Amma nukait tana tuktuin inu valdianin ngata takkiriyanga teema taksikateena rekattakluni tuktukuriin. Nukainila inu rang mata. Amma saggagut tanna amingago tuktu saro satok suri satok amingat tuktu amma akulligut tannago angne annuraak sangit naam maksiyo amma amigayot tuktu nagjungi amiyariktun amma ukiulligut tanago tasin koangoriktut auktagunnerluti koanguinnariktu ukiungorpalliarama ukiaksaan ila ukiaksaariyoyorlitaanna amma tusaktut qimuksiqaqattaqtillugi ila qimuksiqattaqtillugi asianunnuulluti tusaqattautiliteinnaqattaraummatago soqlu nertuti taqartu namikkia ubaruni ilangaqtuvinin qitungaqtaaqtuvini teemanna tusaqattautiliteinnaqattaraunnermata siku taunna imaveqae qoaq koangoriqtillugu qimuksiqunnaqsitillugi amma tawigjuaq ullugaruakkutaanna taanginnaujaqujuqattariqluni taiyoju tawigjuaqmi
1: wa tuki qautteaqtummaqaruqattaqtunuka uqausi ila taakkua kisutuinnai inui Ilikkusarilaqtingi uvattinnu aktuaju kanutuinna tuki qautteaqtuaruqattarlutik taimanna nalaaglikiaqtavva ilillugu isumagilaarsimavio tuki sittiaravugli nalaagli qanorli isumagilaarsimavio uvarni ikpigilaarsimavio
2: taanna tusaqtut uqaarautiqaqattaqattari uqaarautiqariqlutaruunni uqaarautiqariqlutaruunni illi qaujililoorsimagama ujiqililoorsimagama teikkua wiijaaq tikirnu imeiliurlu teikkuninga pigiaqluni tusakkautuqunnaqattaroqattari taannari qimuksiqluti kisiani aqaagu teinnarma qitungaqtaaqtumi tusari teinnaqluti ilataaqtu makkua taanna kamagilaari ila tukisinneqpaarilorsimayaqa
1: uvangattaagun taimanna ilaorsimangmiyaqa tamakkuara qaujumariorsimanginnakki ilinniaqti tauvalliaqattaqluni tamakkuninga oinnaarnartuaruqattarma taimanna tau isumagilaarsimangmiyaqa akkunaaruqai tusaq litainnaqlutinga isumallum aa inuktigu qinuisaakkaullarpita siku qalitainnarmallu tusaqattautivuklut
2: ila maanna qaqasaujakku uqarimaaquruujaqluni takunnaqattarimmingma asingin ninyo nakjuwa kanuin ningi pinayang ningilu Daiman natao takwa inyukuri ayong ilatak tubini sakiyang iloa gagturong ng mata ayta ngagarwa kisiani ati innakpo ukadla katakiti asyokong itasini ino katibi ilitake akaktangin ni. Unni akilak suktaong ikarwakluta piti kau ye mati tiga kat tak tak tan inu juti tiga tiko.
1: Iya, suri tiga satu kak juti. Uva gollo nukak seo yok tiko. Kena garu kak sutaro naro peroso yok sutaro kanu kina mo tukisik kanda kamu garu kak suta naro nakat tang ma. Tae man natawa tu sa yo mayuguka tu inu ilak ko sa ilak tangin ni.
2: O kao singin ni lo. Tae nato gawa maboni la nuna bumi ajigin ito ni inu sa kao tuto aurati yigi lakata katigo. Tae nato isumagi katak taga tamakko pitokabini inui sana yabiningi sauna goyi piluang waktumi aktore akangi tabun pikuya kangma kanutu innakloni kisiani uwago inu luta takuyu masungu gatta oinna ila latara riteinna katta katta teinna tusauma yagatta teikwa nagvaakta katta tuvinin ila nagvaangu yi sana yau katta tuvinin suoglu inyo yun nertu kakaanga ku pekut nagilauktangi iluvingan ilia iluvingan nub naksuk tauluti iliyao kattaraumata. Tamakkuarigo iliubengmo ilisimangittu piyao garuagluti kanuiki yao varaungittu. Ujjago sukjumilao gama ila aneakluta pikiutareaksimalluta nag imikkutailangmi pikiutareaksimalluta. Isoy, uyarang mi kilak tularang mi uyaray piyugi ka kikini uyaklunga. Manning mi lutana uyaranani kaku kilang mabtigo kaya karo ako. Piyingi maaso ila agkati ang makikliku pere ako. Tanari ako na magiyalo akuro kuli kuro ko ilo ni tak kao iyake oklunga oy na takong unaha kamakalaklunga oy na ila ikwa inulata pitakaktubini.

Toen had Brinko, papa, nou je dan nog lekker. Hoe doen we dit? Want dan kun je gaan draaien pakken. Ik toen dacht ik, hoe je er ook zo'n wakker tekenen. De bo... Ik denk niet dat ik het aangees me ook goed op zo'n moment. Maar ik moet ook... Te loge zijn aan je kwaliteit naar ook zo'n moment. Ik denk dat het er ook zo'n moment natuurlijk. Tätä kunnitaima. Kingudlung melilin ja rekkanung melilunga. 50 tarvinnaksi jivjäru rauksemakama. Tittaka piudlungasu. Tätäkko tittakangin inuksunnit. Tipikallakin rauksemajut. Inuksunnit. Ila angikattinnin. Tittaka tuinnaku rauksutin. Kiina on jättää tuo ruokama. Tämä on aina joka jättiin jo tunnille. Ullutuin on kiina on jättää tuota kannetta. Ilan kaksuk pakluvit. Jäikäk taakuma kama teema. Ikka omat lakin näkulu katsi taarumme pikiruokma kama. Jäikäk taak tuo ruokin lauksemme junga. Aki kittu kurukkuu lauksemme omata taisivan niuveksi. Joka 50 samun imikattaaksutaru kukunniklu tämä ei kun nimenä piirak palaksimakatta. Tämä näin laksuni takaran ilinnia kaadra laksunga angikakitlunga tingullummin. Taisimman äppaktaari laksimakama ilinnia kaikkanna kunnetlungasu. Kukana jumis ngalakit lutari. Takanon kukana jumis avannan matatata kukka. Ja tauvani kukana jumis itivilangani ukiinnak lutin. Ja muuta kukkuru kamanikkun. Tappani kukana jumis utakkaluktun angikarnelakatta ilinjahtutikut tapungak luta. Tappani ilaktit lutaru sakikse kukka taakko tikinnak lutin. Tikit lutin lasinikka lortilla. Tämä ei pahtaa lauksemakamaa. Tämän noin lauksuni ei pahtaa kamailla kimmittää reikakannu satleaktitilu makuuni. Säkki malu kimmingan, atata malu kimmingan. Uki umuhtilu näin kimmin lauksemakamaa. Kaikkua lu kimminikin jokutikitluin. Tämä kaakutili kutavamme ikäräisen muutili lauksemme, mikä tämä ikäräisen miotan kokitluta. Taakkoa kukkaru ilagillutiko. Säkin kukka taakkoa kakkoa urasirumion angakkun. Tauvan itivingaattin niillutin uvakut. Angakukkaru taakkoa uvakutlu ilagillutikun. Tappani ikäräisen me. Tappaneeli lauksemakatta. Kallunetjaa kallalauksuta. Utuksemalaksuta. Immakti tuoreutit luku. Ilegi jautanna isomaikutti juoru lauksemakman. Tämän unikkaa kun naksivalli eritäinnaa ilaa. Unikkaa kun nangita tukarugi lauktaka. Maan unikkaa kajaksulaukkinaa kuatangi zangitaka ilainnaa. Tämä ei ole sama juttu kuin iläkuurammin, että inoijunne ja kaatikisimarammin, mutta taikko aina jokaakin auttavuudelle tämän. Uva kun ketongakin jaurohtuutin kuin taikka, niin tämä ei ole sitä inoikaa rohtuutin juuri. Kisään tämän kangunan nittu tokaumman piakkoon, mitä ei mene juuri kisimankin nätti kuin. Kisään uva kun unikkaa kun ne ruoksemankin jätti, kun tämä ei mene tuohon rukkuun isomakattomia, että ei ole sitten ilangani. Illa kun isomakakunnan ruoksemankin isomakotilu, niin sivunin kuuluu tämä ei katto, niin kuuluu. Tämä ei katto, niin kuuluu niillä. Akkutiksa katsiaan, niin hän oli. Hän ei vielä kunnassa katto ruoksemankin. Kisään eli akkutakakunnan itseaktiluta.